Dennis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak.